Login tetek ne zinjong sala sire tertin rab shona alo chi pe nam shi ono go kap de lo so marong shin ni kong sar pe lang kur ga lo zi la chang go ni pa den mal wen jing de chen ba de lo so sa kong se che che lo ba dang che che sel de lang kur ro mo go lo zi yo se to sel de ge la yin na lo so marong sire